0: Wong kok kandele kaya ngoten niku to, Pak?
1: Wis ya ben malahane awet kandel kaya ngono wis ora usah nengno wae. Sak muni-unine iki nengno wae wis ben. Ora ngono-ngono nyemlangi to wis.
2: Cacate kok aku wis tengah-tengah wong.
1: Nah, ra tenang ta.
2: Tak nggo gandrung kok ngeyek kene kok mripatku mbrebes.
1: Ki mripate mbrebes.

0: wanten
1: kula mboten saged matur malih Bapak.
0: Nggih, Nak.
1: Kula namung saged, kula namung monggo arta kula aturi nampi, Bapak.
0: Napa niki? Pinten pira?
1: Leripun ngaten, Bapak. Kula mboten susah nembung kang putra panjenengan.
0: Nggih.
1: Bapak sampun nampi sanepa?
0: Pun. Mpun.
1: Sanepa tinanggen ing batas kula.
0: Nggih, Pun.
1: Amargi.
0: Iya, wis terus.
1: Kula mboten saged cetha ngaturaken badhe nembung kang putra tiyang raos kula geter sanget.
0: Nggih.
1: Amargi bidal saking griya dereng nedha.
2: Kaya wong mboten genah nggih, Pak.
0: Kok ora genah pancen tetep wong edan dari kowe karo
1: sampun, Bapak.
0: Ning kok genep tembungane, nembange ya genep, iramane apik. Aku ki nek ndelok wong-wongane iki kaya momo kae ngono.
2: Nek awan iki kakek Bapak wae dhuwit napa, Pak?
0: Di Jepang ngono kae.
1: Iji pinanggo menika titip rumiyin.
0: Wah, nggih, Pun.
1: Sama titip pun mangertos.
0: Nggih, ngertos.
1: Pak kagungan anak kula sampun kuwatos.
0: Iji, menapa gedekan panjenengan?
1: Ketoke kaya ngene.
0: Nggih.
1: Gunung Merapi.
0: Lah, ra tenang to. Aku wis krasa. Aku iki nek ndelok potongane wong omongane iki leting dlewer iki mesti Pak ketara wong kanggo omongane teng dhewe.
1: Namung Bapak badhe pados dagangan lahar.
0: Nah,
1: kula aturi nyidhoaken kler sawek medal menika kula aturi nampeni, Pak.
0: Nggih.
1: Menika ingkang dagangan resmi.
0: Nggih, Pun. Pun tekae sak omong-omong samane kula tampa, ngaten. Didhep-dhep kula niki ngrumbane ngrungokke wong gendeng. Ngaten ta?
1: Pak, nggih. Mangke salah.
0: Napa
1: dipek wong kono kono. Menika Bapak utahe kang putra geduwung. Waduh. Kok dadi rentuk kae to?
0: Lah nggih.
1: Kula menika nek disawang pancen sak keplasan elek.
0: Mlek nggih.
1: Lho, nek dimake mblenger. Pak,
0: nggih.
1: Sigek semanten, Pak.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun pamit ngersanipun Bapak.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Pak.
0: Nggih.
1: Ingkang putra dheleke nangis.
0: Walah. Pun samanu gek mang minggat.
1: Ngaten dadi.
0: Kula menika sama kula niki selak sebah ngoten
1: Kang Putra dileke nangi.
0: Nggih, niku
1: nek pancen wedi
0: nggih
1: ketoken aku.
0: Wah, niku mboten perkara ketoken.
1: Menika putra kula tilar.
0: Walah, anak kula niku karo sama niku gila. Ngoten.
1: Gila ning rak ming durung wawancah.
0: Oh, nggih.
1: Nek sampun semerep kekayaan kula.
0: Nggih.
1: Dagangan kula ril. Sampun Pak nyun pamit nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Sampun. Wis rasa ngeter kene.
0: Ayah ngeter endi?
2: Sing ajeng ngeter kene nggih sinten to Pak kok kaya le apiak dhewe mawon to.
0: Lha kuwi iki ndelalah ya bejane awakmu.
2: Kae kula kedayuan wong kaya ngoten
0: iki. Ya wis senengno wae ngene. Wong sebab kuwi wong kaya ngono kuwi awake dhewe wong ora nekake. Kuwi kaya ngono kuwi wong ya genep ya ora. Dadi nek tak nekke wong ora genep, ning genep.
2: Kamu nak mau genep ora genep? Sing dilamar niku sinten to?
0: Are ngepek kowe apa ngepek aku? Nggo apa kok
1: jebul? Ten wangsul, Pak.
0: Loh, napa?
2: Napa?
1: Arta kula kantun.
0: Loh, waduh. Pinten?
1: Bisa ontene
0: to. Loh. Ki wong golek-golek jebulane.
2: Dah ya kok nekat wae.
0: Loh, lha pun
1: becak ngenyang becak e purang godet.
0: Loh, lha ki
1: yen ngampir sak wonten.
0: Lah, ra tenan to. Angge pun memang gak lunga wis 100 wis manggo lunga.
1: Wis ana.
0: Lho, ora menengo.
1: Wis rebes mili.
0: Iya.
2: Sing rebes mili nunggu sinten ta?
1: Pancen belek.
2: Wong kok kaya ngono. Rumahsane iki nganti kaya wong edi-edi dhewe kae.
0: Iya, kae wong ki
2: ora ngrumahsani nek wong gedibel kok ngoten nggih, Pak.
0: Ora perkara wong ki anggere omongane ukih kaya ngono. Kuwi malah cek ora ngono. Dirungokke nek omongane rukih kaya ngene cek nyemelangi, ngono.
2: Kali maling anu kok Pak kula nek
0: piye
2: kan duwe bojo wong kaya ngoten niku wegah kok Pak
0: lho malah nek nggo medeni wong ngemis ngono andane nek dhewe
2: dite ndene nek wong ngoten niku njur pakanane ra angel ta Pak
0: pakanane walang kaya tak andane ngono rasa bingung wong kok pakanane apa ki njur ndelok kaya ngono ki apa tadahe akeh ta kaya ngono kae ngono.
2: Njur niku petekane napa nek wong kaya ngoten niku.
0: Ya kira dipethek wae ngene. Saiki wong kaya ngono kuwi nek wis ben ngono wae. Wong kene urung ngek apa-apa rembug karo kowe iki ming rembug karo kowe arep ngepek kowe. Ning nggon bukti-bukti rak urung ngono ta, ngono.
2: Ha nggih, ning pokoke kula nek dadi bojone Nikon engko kula ora gelem.
0: Ha ya wis ngene wae ini ya aku nek bali mrene aku nek semlang mrene ndek bali meneh nggawa bola, ngono.
2: Masane iki ngoten nggih, Pak. Kula niku jane ajeng pamit ket wau lho kali bapak.
0: Ning endi to?
2: Ajeng teng kene mak cilik.
0: Oh, ngolekmu.
2: Nggih.
0: Oh, mesake lekmu ki ya ora ning kancane.
2: Nggih.
0: Nek ning dikongkon apa-apa kowe iki jeng iso ngladeni karo lekmu wong ke adikku ya
2: to. Amale ampun ngrembug nggen bojo mawon to Pak wong kula niku urung seneng omah-omah kok njur ming bojo wae.
0: Lah anggere wong dene takon anggere wong dene gendeng ya apa ya tak elekke
2: ngono. Lah iki ajenge gendeng dhewe kok.
0: Lho, aku ki wong anak-anak kaya ngono kuwi dik sik ki ati-ati ya. Kae nggo sangu kae duit kae nggo sangu.

0: Aku ki jane nek ngrasake mak cilik ki yo mesake lho. Lah kok saiki kok kaya ngono to kahanane? Lah wong bapak dhewe ki sedulur ming rong glinter wae kok ya wis tanpa mikir lho. Mbok yo kala mangsane ki diungak, ditiliki, syukur dikeki apa topo. Kok ya wis tanpa lho aku jan mesake banget nek ndelokke mak cilik kaya ngono kae. Mongko tak kon mara nang gone bapak ki ya wis ketoke kaya momo kae ki njero napa aku ki gumun lho karo mak cilik ki. Tak jak bareng ya ora gelem. Mara dhewe kala mangsane ya mo. Ani njur kepiye nek ora aku ki sing kala mangsane ngerteni niliki wong tenane kuwi ya sedulure bapakku. Ning nek aku ki kekerepen ngurusi mak cilik aku dhewe ya repot gaweanku. Wah, wis ngantek bingung aku atiku. Karo ya bapak ki nek tak pikir ki tenane piye to? Aku ki sing jenenge isih seneng dolan, isih seneng kumpul-kumpul karo kanca-kanca. Mung bola-bali ditari omah-omah, bola-bali ditari omah-omah. Mbok ya wis sok nek mula pancen wis ana sing dadi jodhoku ki rak ya ora sah aku ki njur mrana-mrana ki mestine rak ya ana ta wong sing seneng njur goleki karo aku nembung karo wong tuaku rak ya padha wae. Saben dina kok mengle ditarik ana omah-omah wae ngantek jelih aku. Mongko antepe ngatiku ki janjane aku ki kepengin banget di Pak karo sing jenenge Raden Gatotkaca lho jane aku ki. Aning apa ya bisa kelakon apa ya? Nek upama bisa kelakon tenan ngono wis aku mesti seneng banget kok. Nek mung wong kaya ngono kae mawe wis mbok wis ora ndi bojoe ra apa-apa.
1: Nggih. Jenengmu sapa diajeng?
0: Sapa to kuwi?
1: Aku Raden Gatotkaca.
0: Wah, sampean Raden Gatotkaca?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Kowe sapa?
0: Kula.
1: Iya.
0: Kula jenenge Anu Siti.
1: Siti sapa?
0: Siti kamar mandi. Sampean Raden Gatotkaca tenan to?
1: Iya.
0: Wah, mbok monggo lenggah mriki. Monggo-monggo to lenggah mriki rumiyin.
1: Wis kepareng wong ayu.
0: Ah, monggo, kula malah remen sanget menika.
1: Iya, tak maju gawakno tasku iki diajeng.
0: Tas?
1: Iya.
0: Oh, nggih. Niki kagungane to?
1: Iya.
0: Wah, lah kok niki isine napa mawon to niki?
1: Aku dhewe ora ngerti.
0: Kok non sewu nggih?
1: Iya.
0: Wong tas niku lumrahe wangi-wangi nika kok niki jan ambune kok teges santok niku.
1: Mangetriyo diajeng sakjroning aku ngambah dirgantara. Weruh kumelap kaya tejo. Tak duni isine tas kuwi.
0: Dadine niku mboten le mundhut ta tas niku.
1: Ora tuku.
0: Ming le nemu.
1: Iya, kuwi jenenge sapa diajeng?
0: Kula Siti.
1: Siti.
0: Nggih.
1: Weh, padha leku ngimpi rina kelawan wengi ketemu karo kowe, Siti.
0: Oh, ning panjenengan menika Raden Gatotkaca saestu to?
1: Iya, aku Gatotkaca tenan. Seko Pringgondani liku mangkat setengah enam mau.
0: Saking Pringgondani?
1: Iya.
0: Oh.
1: Mampir neng Mega Malang.
0: Mega Malang?
1: Iya.
0: Mega Malang nih kau pun di ta?
1: Mega Malang kuyo Mega neng Malang. Aku mampir sedilo.
0: Oh.
1: Barang kepedok karo mendung aku banjur ngalih dalane.
0: Lah kok penjeringan mengkaro mendung we kok ya wedi lo.
1: Aja nyedak-nyedak kowe wong ayu kene lenggah kene ya wong ayu.
0: Oh nggih, panjenengan supados lenggah jajar kalian kula ngaten.
1: Kuwi ra ora nesu to.
0: Oh mboten, wong malah panjenengan menika sing tak impi-impi rina wengi kok. Nggih Raden Gatotkaca ingkang kados panjenengan menika.
1: Dadi ora kleru.
0: Mboten nggih badhe ambetipun mboten kantenan ning wong kula remen kok.
1: Ambune kepiye?
0: Wah, jantengi sanget e.
1: Memper wong wingi ora tak enget.
0: Kok diinget napane niku sing diinget?
1: Aku tak gandrung ya diajengi.
0: Aduh, panjenengan badhe gandrung.
1: Iya, aja dadi atimu kene lenggah jajar karo aku ra ana sapa-sapa to.
0: Oh, mboten wonten nggih namung kula piyambak menika, Kang Mas. Kula nyebat Kang Mas ra mboten duka to nggih.
1: Yo yo, ora dadi ngopo Kang Mas Gatotkaca ngono.
0: Oh, nggih. Nun sewu kok anu sukunipun kok pun buntel ta menika?
1: Ben anget. Yo, kene jejer kene.
0: Inggih, Kang Mas.

0: Nak.
1: Pak, enten apa, Pak?
0: Loh, kowe kok diturah bali-bali iki piye ta? Kok ditenggone lekmu, wae iki lekmu nang endi iki?
1: Wah, wong lek niku nembe ngelu kok, Pak. Masuk angin.
0: Ah, mbok dikeroki.
1: Ampun, pon kula tumbaske obat nopo?
0: Wah, wong pancen ke lekmu ke wong awake iki ringkeh ngono. Angger titik-titik aku kang gendene iki ya mung liyane mengko ngono kuwi. Anyatane kepiye to wong lekmu ke ya wong wah lah piye to ya. Wong ke ya sedulur karo aku. Ning kebangetan le awake iki le ringkeh ora tau nyambut gawe, ming awake iki ming tengok-tengok wae. Mengendelke sing wedok lah kepiye?
1: Ning mesake lho, Pak.
0: Piye to?
1: Nek mboten kala mangsa niku mang paringi napa-napa mesake tenan lho, Pak.
0: Heeh to.
1: Angge
0: mangane piye mangane piye mangane?
1: Oh, dare niku wong
0: apa arep?
1: Nggih ning nggih ming sithik nika.
0: Ning bapak. Ada di oke nang ngono iki. Hadir sega sithik, bubur sithik, endhog sithik. Ane dadi oke kuwi. Ning apa-apa ki nek paten doyan ngene ya wong lara. Kuwi sajane ora doyan pakanono. Ngono lho.
1: Oh. Karepku
0: ki ngono. Wis yo men kandhanono. Ora doyan iki. Nek kudu diseni weteng kuwi sebab. Nek wong lara ki coba ta pikiren, agi wong waras nek ora mangan den mriyang ora kuat, ora nduwe kekuatan sebab ora isi wetenge. Ning nek wong lara ki anggere diseni wis gelis waras ngono lho, Nak.
1: Angge nek wonten sing ditumbas to, Pak. Wong dhuwit man mboten duwe kok.
0: Sing dipangan ana ora kene?
1: Ah, mboten wonten.
0: Anenge apa?
1: Anu ku antone ming napa nika le tuku telo men pun.
0: Anenge telo ya telo.
1: Telung dina kok.
2: Kalimantan Tabet, Pak.
0: Arep to Mandura teko meneh. Ayo.

0: Bu iku kene to. Iki nang mandira teko wayang wong. Dadi awake dhewe iki bejo lho nang kene iki.
1: Pangling, Bapak.
0: Oh ya mboten genah. Mandira gelarang nang ndi-ndi?
1: Saking apes kula.
0: Lho. Apes ketengga apa?
1: Sir kula menika bidal mriki menika rak cukur, Pak.
0: Lah nggih. Jadi pun
1: cukur kula nek 250.
0: Lho, lah kelarangan kuwi.
1: Mila wong duwe kok.
0: Lho, umume iki ya 50.
1: Boten.
0: Nek ning kenari geser kenari iki ya 50.
1: Gelem ra gelem semono.
0: Lho.
1: Ya tro kula gang salatusan.
0: Ah nggih.
1: Ora disusuk takon genepi.
0: Lho. Jur,
1: apa malah diprontos. Ha niki wong tuwa kok neker niki piye, Pak? Neng boten dados menapa malah slot manis.
0: Weh.
1: Kula aturi ngematakan kula sak menyara lekek.
0: Oh, lekek. Loh, sing pundi?
1: Sisir iki ta.
0: Weh. Lekek niku medhin iki loro, ame siji iki jero kuwi jenenge deka kaya ngono kuwi.
1: Kena plinteng.
0: Lekek iki loro. Dadi ketok manis ngono. Aname siji iki dudu lekek.
1: Iki, Pak, ngaturaken kesugengan sak dereng iki pinangi. Lho,
0: kuwale aku aja muni ngono kuwi.
1: Saman panjenengan suwi.
0: Ala ya aku sing muni.
1: Ora selak kemecre.
0: Iki kula ngaturaken kesugengan rawuh panjenengan gembrojok tanpa larapan.
1: Waduh.
0: Nggih, Ndara Mandura ingkang wonten mriki.
1: Ngaturaken kesugengan.
0: Lah rak ngono.
1: Kula inggih mboten mangga.
0: Lah iki wayang wong nek kene saiki ne.
1: Kajawi namung. Ngaten, Pak.
0: Wah, dikamane iki. Wis jan katok
1: menika
0: dilalah. Iya, halus.
1: Nggih. Tiang menika yen badhe remen. Wiwitipun menika kok mesti susah.
0: Lah lho kuwi lemeke. Dadi wong ki lemeke susah. Lemek susah njur seneng, lemek rekoso dadi kepenak. Nah, niku mesti ngoten, ning kosok baline.
1: Kula menika wau rak dilalang kendaraan kula sami pun sewa.
0: Lho. Disewake to?
1: Nggih.
0: Waduh,
1: ngeri.
0: Ngerit napa?
1: Nggih kapesan, Pak.
0: Lho,
1: lajeng kula menika wau ngebih.
0: Walo. Wis motor.
1: Kok lajeng iki menika? Angsal copet.
0: Lah.
1: Kok anu kula menika dilalah.
0: Dilalah.
1: Ciciran kula menika ngadeg nganti dompetipun keri.
0: Lah.
1: Lho rak kabecah.
0: Wah niku mboten kabecah sama niku nyolong. Ngoten iki niku.
1: Iki. Niku wadahipun. Nanging kula bukakne jebul mimbah.
0: Kok. Lah niku bejo sampean. Ngoten.
1: Dadi wong.
0: Lah pripun?
1: Pun westani kula menara selare gombal. Dadi dicepaki mbako men tilek-tilek.
0: Anjir. Lah kok sampean nututi teng ngriki dadi ngerti nggih kula teng ngriki.
1: Pak.
0: Sampeyan nomo jujur nggih kula.
1: Kok saking apal wis tinakdir yen panjenengan niku kudu dadi mara tua.
0: Oh anjir.
1: Dalem mboten wonten menika kok kula dilalah. Nawar kula menika gatekan sanget, Pak.
0: Waduh.
1: Prentul. Pikiran kula.
0: Sing prentul niku napa?
1: Pikiran. Pikiran kula menika cek prentul.
0: Munggah.
1: Dilap meneh. Lajeng enget yen bapak menika tindakan.
0: Duwe sedulur neng kene.
1: Ingkang kula titik menapa?
0: Napa nih?
1: Tipakipun.
0: Ha iya.
1: Iki tipak kok kaya bumbung. Kini ra bapak
0: duduk. Ngerti tipak bapakne nggih. Ngerti nggih. Kamu kok sing ngerti ten nang tipak ki nek ora kirik ora iso nggih to.
1: Mila kula menika ambak wong ya kawongan. Suwe-suwe kok selop neranyak lho.
0: Lah kok diulih tipak iki nek ora wong ana iki ora ana.
1: Pinah nggih tipakipun bapak. Lajeng kula jujuk wonten ing papan mriki.
0: Anjir, menika adik kula ngriki niki.
1: Jebul mboten nyana yen bapakna dalemipun kalih.
0: Lho,
1: kula wau ra ndodhok wetan riku.
0: Lho, nggone sapa?
1: Suwe ora dingak-ngake bol jero niki jing coba.
0: niko dinggo adol kijing ngoten. Ora apa-apa niku nggih wong apik ngoten. Ha nggih.
1: Ngajeng cikalanipun watu
0: katasan. Lah niku bakul kijing mboten napa-napa. Nggih sae.
2: Inggih, inggih.
0: Lajeng panjenengan niku dados pundi kersanipun?
1: Lajeng badhe nungsung pawarta kenanjianipun. Kenanjianipun.
0: Loh, angel nangkep niku.
1: Lah nanjihke iki nek piye?
0: Nah iya naken nangkep putra kados pundi Rama apa ngono piye?
1: Nerangipun.
0: Nah. Apa ngomongane ya angel.
1: Nyuwun nerangipun kados pundi?
0: Kados munyuk ngono.
1: Sama ya gelayaran. Kula menika adopi nangka kula mboten namung celak. Kula menika griya kula tebi. Mboten cekap sekilo kalih kilo.
0: Nggih.
1: Yen anget gangsal.
0: Lah. Ngeten nggih. Panjenengan menika gadah kersa badhe mundhut yoga kula.
1: Lah ampun ta.
0: Ampun napa?
1: Bukan siyen.
0: Lah meng siyen iki ana urung genah ta. Kok aja sama jedul njur.
1: Kula niku nek mutung nesu njur kelingan daerah kula lho.
0: Daerah napa?
1: Yo lah kek njur.
0: Lho, lah kek napa?
1: Yung planet
0: lho
1: kados pun di pak keterangan ibu.
0: Nah anjir menikah anak kula nggih wonten iki nggih niki nggih lek anak kula nggih adik kula
1: mongko sampun tarup kula
0: tarup ngomah sampean apa di omah
1: kidul kula
0: lha wong ngene gawe kok malah kidule kidule ditarup iki nggo apa
1: coba wonten anu mantan.
0: Oh, ana manten.
1: Kidul kula.
0: Lah nggih.
1: Nek nggen kula dereng, janur mon ra duwe kok.
0: Lah nggih.
1: Kados pundi, Pak?
0: Lah menika ngaten.
1: Nyuwun keteh blekan ibu.
0: Lho. Anak kula niku burung cukup umur, nggih ta. Karo sampean niku ketuan dadi kadoan, ngaten lho. Samang ketuan anak kula kebocahan, niku ra ada ta?
1: Lah mangke dipun pengetaken panjenengan kula ta. Umur kula menika raden amrih gampilipun rembak. Umur kula rak pun potong.
0: Nggih.
1: Pun popokaken. Kang putra lan
0: sebab tanding wong jejodohan niku ngoten nggih. Umure sing wedok iki 12, nek sing lanang ya 13.
1: 13.
0: Ah kamangka anak kula niku 19, panjenengan 40. Ora cocok. Kadoan to niku?
1: Ah 19 niku dilangke 21.
0: Kok dilangke 21?
1: Kang Putra 19.
0: 19.
1: Kula 40 jukuk 19.
0: Nah nggih.
1: Tak padha.
0: Padha.
1: Turahane didul. Kan saya bapak purun didumi lak sudha.
0: Iya. Ngaten mawon nggih. Wis, nak.
1: Nak.
0: Lho, aku lho dhewe sing ngundang.
1: Lho, aku ya bakal ngepek kok. Ora entuk ngenok.
0: Gelo ana manten teng Srembang kaya ngene nyandang kaya ngene. Kan manten kok nyandang kaya ngene iki kepiye iki lho?
3: Mbok nek dayane niku mboten sang ngundang kula men, Pak.
0: Lho, iki sing didhaupke iki kowe sing pancen kuwi ngono.
3: Lah wong bola-bali niku niku rak nggih njur jeli ta kula niku.
0: Kowe iki arep dipek karo iki.
1: Nek timbuhi cokak rak.
0: Lho.
1: Bali iki nek jeli njur cokak iki.
3: Bapak kok ya krasang-krasane lho ndek dayoh kok mung kuwi wae mbok liyane niku.
1: Monggo tanpa disuguh.
0: Ya ora cukup lah kowe ya ora golek-golek ora.
1: Aturi ngrancakaken anggenipun rembakan kula niku mboten cekap namung kalian panjenengan bapak.
0: Nggih.
1: Buka sing arep-arep aku.
0: Walah, la ilah. Njur piye ta nek ditawani kaya ngene iki piye nok kowe nok.
3: Bapak dhewe niku ora nggih saged menggalih to, Pak.
0: Nah.
3: Nah, bapak niku rak tenane dereng preso.
0: Iya.
3: Kula niku jane rak ampun anu ta, Pak, pun duwe bojo ta, Pak.
0: Duh. Duwe bojo kepiye?
3: Weh, bapak mboten preso mantu sampean.
0: Larang weruh, aku ora ngerti apa bapakne.
3: Preso, wah seneng banget, Pak.
0: Loh. Kok dadi seneng?
3: Ampun keturutan sing kula karepke.
0: Karepmu?
3: Karep kula, kula niku kepengen dipek Raden Gathotkaca. Lah sakniki pun keturutan, Pak. Lah,
0: Gathotkaca ngendi?
3: Weh, saestu Pak nika wau sekanu napa siram?
0: Gathotkaca kuwi
1: bapakipun sih, Pak.
0: Apa?
1: Engkang wonten gelas.
0: Lho. Kuwi ndekku kok
3: open banget to, Pak, daya niku.
0: Nang nowe. Ya bojone nang dhisik iki.
3: Aniku sakniki kula kene mriki nggih, Pak.
0: Sopo? Gathotkaca?
3: Nggih. Anggih bojo kula nggih mantu panjenengan, Pak.
0: Endi?
3: Aniki.
4: Ana apa, Diajeng?
3: Monggo tindak mriki, Kang Mas.
4: Iki sopo?
3: Menika bapak.
4: bapakmu.
3: Nggih.
4: Nek kae bapakku.
1: Loh jagat dewa Batara ne. Lagi sapa menika, Pak?
4: Aku anakmu.
1: Loh, kowe le?
4: Iya, Rama Werkudara.
1: Wis. Piye ora kok?
4: Kowe kok istekan kene?
1: Iki piye to kok teng sruwet? Kowe iki piye kok balawis nang kene kuwi to, Min?
4: Lah aku ki mau ki saking bingungku wis pirang-pirang sasi ra ketemu kowe to, Pak. Bingung aku ki leren mrene kok krungu
3: kok bapakne pripun to, Pak niku?
4: Aku bapakku kok kowe.
0: Mbah.
4: Kok minggat.
0: Weh.
3: Iki bapakmu tenan to?
0: Kuwi wong tuwa apa kaya ngono kuwi?
1: Wah. Lah kon minggat nek mangan imbuh wae. Ayo. Bapakne urung kok jadi
0: kowe Gatotkaca. Ngakune jenenge aku dene dudu Gatotkaca ning aku Gatotkaca.
1: Kipun to? Rasa-rasa. Saniki cinupeting carita.
0: Iya.
1: Gandeng Wedal menika kula di sampun kecrepet.
0: Iki anak
1: sampean. Gandeng menika anak kula. Anak samang wedok kudu tapek.
0: Lho kok tak ora entuk?
1: Entuk ke anakku.
0: Lah rak ngono.
1: Omong ki nganggo sigekan kok.
0: Nah ngono nek ki
1: dientuke. Kuwi dadoske anak. Mantu kula.
0: Nggih.
1: Kula sing ragati.
0: Dadi sama kali kula besan.
1: Besan kula sing ragat.
0: Lho aduh kula ngaten nggih. Kula niki anak wedok. Nek kula trimo ora entuk ragat pun. Trimo ora ndek dibawal kemauan.
1: Oh, kula semono kok.
0: Piye?
1: Bubar nek ora antuk aku sik ragat.
0: Wis tekan aja ragat kula ngoten mawon, pun.
1: Ya, wis.
0: Lah ya sama ya. Ya piye?
1: Ya wis karemu wis.
0: Lho. Ayo kowe sithik urun ngono dadi ora.
1: Oh, cilik guti kowe pale.
4: Ya saiki ngono wae to, Pak.
0: Piye?
4: Ora sah do rebutan ragat dikeneke saka ngangwe po.
0: Lho, aja.
1: Kuwi bapak lalu nek cara kaya ngono.
0: Wis saiki urun sing ragat. Diragati wong loro. Keramehane wena loro nang nggon aku sepasar. Gonmu sepasar, ngono.
1: Gonmu nang gak apa-apa.
0: Topengan. Piye?
1: Wah, raine ra ketok kuwi. Gonmu topengan. Gonku tak gedhekke.
0: Apa?
1: Sulapan.
0: Lah, pengar ngapusi. Ya, ngono.
1: Ya, celiwik.
0: Lah.
1: Ya saiki bab tontonan gampang. Kuwi mung kare milih
0: wayang kulit.
1: Wayang kulit.
0: Wayang kulit sebab ngene. Sebab ki mawa maksud. Pitutur-pitutur ki oke. Sebab saya ki mau nonton ki.
1: Ora sik aja klera-kleru.
0: Ngopo?
1: Kulit apa?
0: Kulit wedhus.
1: Ngono. Ngono. Nek ditak lakoni kulit mlinjo.
0: Lah, ana cilik banget.
1: Ayo ngene. Wes ya. Anakku dadi mantumu.
0: Ya.
1: Mantumu dadi anakku.
0: Lah iya. Mikir nang nggonmu ya kena, nggonku ya kena.
1: Resepsine apa pakanane?
0: Lho, resepsine iki ya digampangke, engko ngene ditata sing apik. Dadi piyai sepuh diderekke.
1: Dereke.
0: Canom dereke.
1: Ya.
0: Sugane piyai sepuh kuwi
1: apa?
0: Bubur. Ngono ya ta?
1: Iya, iya.
0: Bubur iki bubur gampang. Cah nom-nom marning.
1: Wah, rame kuwi.
0: Cah cilik-cilik karet.
1: Ngono. Ben cetit.
0: Lho, kok cetit. Iki nujuke bocah sing seneng, ngono.
1: Saiki ndak remeh nek nanggonmu.
0: Lah, nanggonmu piye?
1: Wis saiki omahmu didol,
0: ya.
1: Manggon-gonku kabeh.
0: Ya, ya.
1: Nanggonku nyewa.
0: Lah ketok ya apik kabeh ning belane. Lah ngene, carane iki saiki iki aja iyon. Kuwi ya main anak siji iki.
1: Siji kuwi.
0: Aku ya main siji iki. Heeh. Ndur piye? Ngono wae.
1: Omah kekke.
0: Omahku yo kekke.
1: Omahku kekke.
0: Aku tak kekke, kowe turu karo aku turu ngendi?
1: Milih hamper sing selo. Momentum rayo melu kono ning dasare ditekenke.
3: Pun bab kula niku lek dadi manten gampang.
4: Bapak karo bapakmu wis rantek.
0: Lho iki saking sejane lek ngomong karo anak ya to aku duwe anak apa kuwi ndek anak siji dipek kowe iki karo aku besan. Omahku tak kekke anakku. Lho, iki yo duwe anak kowe omahe dikekke.
1: Ning sono nek duwe putu pisanan ben melu aku.
0: Lah nek
4: rebo gampang Pak.
1: Yo nek wis pindho kowe.
0: Heeh.
1: Wis loro wae.
0: Oh iya. Lho men loro ta?
1: Loro wae.
0: Oh ngelingi?
1: Nah, keluarga.
0: Nah, keluarga berencana.
1: Wis iki nanggonmu apa nanggonku?
0: Nanggonku.
1: Ayo nanggonmu.
0: Yo.
1: Nang ramane. Yo
3: yo
1: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo